ту іншу любить скрито, а оцю кучорну брову він в останній раз прощає.